En mä me pankoon, että hesa neekan, tsai neekan, ne iso itahamoi, engemoi, autyukaitoon, että mä ne kuang jäsmu. En mä me pankoon, pan oma tuot jäsvan, haka joi soi, näi taahamoi, autyukaitoon. Tis pihisat pas haki taahat, hak taahai mamkasmu. Nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam. Ne kushita naanam itan alaluan, itam umai kiaakeuna jaka ovi itam umumi jo aatota. Ja emimu itimai au it jo aatam, ne pumai kakoyokoi lau it epe. Ispine ip umai soosokmai tsaatakmaina kiaakeuna. Hakame akakami umatang, kane kushita hinsaske uma hongvi juujun, nen uma. Ne kwankatit ak naa ikinayan. Pan itam hisat jesngu. Wawak mai au itam tukayengu. Pan nu ni kawa pekhaka mina ne puu piti oma. Pan ne puu uyo ilma kapai. Ne piu ne ube. Tsai niikaan ne pankak ne piu kuivatongu. Talabai ne katupte. Ne kuivatongu. Puu ne naawak nao. Puu ne skatte uikaan painette uivaka. Nengam ne naawak nao. Iso haki ikua auti taptang, paihak, jep itamu uji taka putka päiväunakian, osa antsa niikän hak, kuivate, neenam, lo mahintanekai, puhak jumai, somai, kuamai, enam, enang, naawakion, puh, paihak, naapisat, soosok mui, sinmui, amungan, piu, tuuvingalaun, ne ovi, ne pantsak, wani, ka pekhaka, minne, naato, kuivatong, antsa jep itamu, mihak, te natiau taka. Ne on pankau, ne ka umka päivä, ne kään jepham ne omi sote. Ka neangam sa ne jep sinmai amangam, jep itamam, pu itamam te mala iankamai amangam ne sousok, ma amangam naawak no. His ne jepham himoilu mahintakat, pu ma o itamam jukujak, jepham itam akhakam naat putak tilkaiun. Pai pankau, pu ma ima pu itam, pu ma hapi ima pu itanak, pu ma itamangam ju aatotan. No ka antsa ne pekham pu putak. Au pituka antane pai asne pu kapasna bu ngoni kang pai na ha kai pu na bu kang pai na obi pangka pai kas pas anta hisat ita kwam itama mi e ti a tatam akame hakape ema itama ya a tata itama mi hi ta maksoni hi ta hinchat kan na na anta pa kha ka mi pu pituka na ye pu pi ema amama obi chovata na obi na amami mata bi tata yo ma Ema kahita ne kusita hinchas ke ka kan ema na hong ve na lawan katem ba na khaka me wa eke we yang mantan pu yang ema ema kwam ema nam pu ye paswa pu ha pe hinchas ken pu ema na te te na ye te wa afaka me pu ak mo ba sian na e ha pe obe paswa ema te wa na na te na ang ema hinak to tim ei la lawan pu mamant Hita ema nova lalawana kai pat ema hupino vat ema te uivajan. Pötaksa itan pia hongvi iuunga hupine siokat akwa. Nak ove ema it jankia kang ema meine tuat ove it maatabne ema ove. Mamat hita hupino vat nana teuna jäi pötak tuat ema na jäsni iungane. Ove ema panjengue ka hita na kushita pia ove ema hintsaskene. Pajansane ema mi tuat maatabne ema neikän hongvi iuunga. Kaka mokati akakam ekau kaka ema yesvantan ovi ne jaasa emmami maatam ja askuali